honom att springa för sina straffar och satsa kassin städa som styr. Då rydde de pistor, jag hästa matcha, ett sista liv kämpa var det.